Оронун карауынша, негиздик шугул жагдайга төтөп берүү кабарлашууну чечүү тек биринчи кадам гана. Кабарлашуунун забакт тиркелисиз болобун сактоо гана чечүүчү түйүн эле. Сондуктан ал сигнал күчөйткүч сымсыз сигналды жалгау жабдыгын орнотуу оюна келип, мал чарбачылыгы өңүрүн турап сигнал менен камтууну үмүт этти.